اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6.
1: Ladies and gentlemen, we are live now. When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم
1: 92.6. You are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Tuning.

0: ہاسپٹل فارماسسٹ کا کردار اور اس کا دائرہ کار، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل فارماسسٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے یو سی پی کے الومینائی ہیں اور بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں یہاں کے، اور ان کا سیشن 2014 ٹو آن ورڈ تھا، اور اس وقت وہ ایور کیئر ہاسپٹل میں ایز اے کلینیکل فارماسسٹ بڑی اچھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا سب سے پہلے ڈاکٹر رحمت اللہ اسد۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر شفیق، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا۔
0: ویلکم سر، ویلکم۔ سب سے پہلے آپ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، فارمیسی کی پروفیشنل ایجوکیشن کہاں سے آپ کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں پہ سرو کیا، اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں، آپ نے کس طرح سے پایا اس شعبے کو۔
1: سر سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ میں نے 2014 سے لے کے 2019 تک یو سی پی سے ڈاکٹر فارمیسی ڈگری کی تھی، اور ڈیورنگ مائی ڈگری میں یہاں پہ جو فارمیسی کی سوسائٹی ہے ہیلتھ کلب، اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور اس کی پریزیڈنسی کے دوران میں نے ملٹیپل نمبر آف کیمپس، میڈیکل کیمپس آرگنائز کروائے جو کہ ہم کرتے تھے ریموٹ ایریاز آف پنجاب کے اندر، اور اس کے علاوہ میں اے این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ تھا تھینکس ٹو یو سی پی، اور میں وہاں پہ سرو کرتا رہا ہوں ایز اے یوتھ امبیسڈر فار مائی ایکٹیویٹیز اگینسٹ الیسٹ یوز آف ڈرگس اینڈ ڈرگ ٹریفکنگ۔
0: گڈ۔
1: اور سر اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اس پہ بیسس پہ مجھے اپنے یونیورسٹی سے ایکسلنس ایوارڈ بھی ملا تھا ایٹ دی اینڈ آف مائی ڈگری۔ خیر یہ تو ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، ایکسٹرا کریکولر۔ اب میں آتا ہوں اپنی ڈاکٹر آف فارمیسی اپنے پروفیشن کے اوپر۔ 2019 کے بعد جب میں گریجویٹ ہوا یہاں سے، میری پہلی جاب تھی پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے اندر، وچ از اے اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ جی پی کے لائی کی بات کروں، بالکل سر آپ نے سنا ہوگا۔
0: جی جی،
1: ابھی ریسنٹلی ہم نے جے سی آئی ایکریڈیشن بھی کروائی ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کہتے ہیں اس کو، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی گائیڈ لائنز اور ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کروائیں جو کہ فوکسڈ ہوں پیشنٹ کیئر کے اوپر اور کوالٹی کیئر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر فارمیسی اور فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس ایکریڈیشن کو اچیو کرنے کے اندر۔ اور میں نے سر وہاں پہ ایز اے ٹرینی فارماسسٹ جوائن کیا تھا 2019 کے اندر، اور آفٹر ٹائم آف 2-3 ایئرز میں وہاں پہ فارماسسٹ پرموٹ ہو گیا، اور پھر ہم نے جے سی آئی کروایا، اور اب میں ریسنٹلی ایز اے کلینکل فارماسسٹ ایور کیئر میں کام کر رہا ہوں۔
0: ویری گڈ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے سفر کو بڑا بریفلی بیان کیا۔ تو ابھی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے آڈینس کے لیے، خاص طور پہ وہ آڈینس جو ہاسپٹل فارمیسی یا فارمیسی کے شعبے سے بالکل نہیں جانتے، اس کو آپ کوشش کریے گا کہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو سکے، نہ صرف پروفیشنلز بلکہ دوسرے بھی آپ کی اس گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہاسپٹل فارماسسٹ کون ہوتا ہے؟ نام بہت سنا ہے ہاسپٹل فارماسسٹ کا، یہ ہوتا کون ہے؟
1: سر میں اس کو دو لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ہاسپٹل اور ایک فارماسسٹ۔ فارماسسٹ ہوتا ہے دوائیوں کا ایکسپرٹ، تو ہاسپٹل فارماسسٹ دوائیوں کا ایکسپرٹ جو کہ کام کرے ہسپتال کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ مریضوں کو سیف اور افیکٹو اور کوالٹی میڈیکیشنز پرووائڈ کرے ان اے ہاسپٹل، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد نہ صرف پرووائڈ کرے بلکہ اگر کسی کو، اب دیکھیں آپ کو میڈیسن ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از ریڈیلی اویلیبل ہو، ہمیں کمپاؤنڈ بھی کرنی پڑتی، بنانی پڑتی میڈیسن، تو فارماسسٹ بنا کے بھی دیتا ہے اور پھر ان کو مانیٹر بھی کرتا ہے ان کے افیکٹس کو، سائڈ افیکٹس کو، ایڈورس افیکٹس کو۔ تو یہ سارا کام ہاسپٹل فارماسسٹ کے اسکوپ میں آتا ہے۔
0: مینس کہ آپ یہ کہتے ہیں اگر سرجری ہو جائے اس کے بعد بھی فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے؟
1: بالکل سر، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اب سرجری ہوئی ہے تو ہم نے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو انفیکشن نہ ہو، پیشنٹ کو بخار نہ ہو، تو اس کے لیے ہم اس کو میڈیکیشن اس طرح کی دیتے ہیں۔
0: اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل فارماسسٹ اور کمیونٹی فارماسسٹ میں کیا فرق ہے؟
1: سر کمیونٹی فارماسسٹ جیسے آپ نام سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریٹیل سٹورز ہوتے ہیں کمیونٹی میں، وہاں پہ کام کرتا ہے، وہاں پہ وہ دوائی کی سیل پرچیز پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ لیکن ہاسپٹل فارماسسٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق میڈیسن ڈسپینس کرتا ہے یا ڈاکٹرز کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ۔ اگر میں آپ کو مثال دوں اس کی، اگر کمیونٹی فارماسسٹ کے پاس ایک پرسکرپشن آتی ہے جس پہ ایک एंटीबायोटिक का नाम लिखा हुआ है, जैसे कोमोक्सिक्लेव या

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔
6: 92.6 بوریت کو بھگا دو۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سم کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر SMS کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.